0: Rena för mjöss. Sätter stämningen.
1: Nothing's impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up